bên buông một anh hai cùng lịch nhá ngày tì bốn mươi bảy bốn bảy khai mê sa nơi vật có cầm bờ hai nít chỉ bật máy được không chưa

0: Còn nào với à?
1: Chúng anh sạp tới trong quay.
2: Anh xong xây anh tránh bao kia à.
1: Mưa, cái lại ngay nữa.
3: Anh kia ta kia bao dương mến à.
2: Biết hẹn.
4: Tạm biệt.